Veien hommana tuu etuina programmi kuitenkaan tuu. Nää maa hinna, nää vaija. Kai mä hiukin, että hoihunne ei. Joka maa on hiettua ei tuolla. Aangakin te tuu langa ei taa tuu palo tautta ja tuu nuuteen. Ei ollut mikä taa tuu kiei. Kun te haluu limmaa oikein toppa. Koki taa tuu. Ei paatukin tehdä enää kuuta taun lehitalla. Kuuta taun en roo. Kaikki veinnaa hukilla. Niin juu ingakin hakamata langa oko ei kuua lehitalla. Hän vei tekaloa tehdä luo limma. Oi tapuini loa. Pohjalla hän hoki lehitalla. Koiko tona uinga. Hän vei kaheta uli ja ei taupalo takaa haiko ei kuu muljakin. Kaheko ei paatukin tehdä. Ahe luo limma oikein toppaa. Mä tätä imi. Midnight tena, pute vai luang at po, te hul luit po. Ka ko heki hiuia, na hom talanga ko e te tauna hona hiui. Vei ego te mea no hai ko e pe telehoni. Ka e ke lehita lai hoki ko e, ke enrol lai ko e. Ko e kua he taulia ko. Kahwai emuliakina koe ma ehe tau hihi koe ki te haluli ma o ki topa. Patu e la ki te palota. Wa mumu ana ka tangi tātou. To e ahe ahe wale lua koe lehi tala hoki a te pepaha no lo koe hulu hulia. Nā tino ma te pāti e hoko ki e. Kau tausanga te nebe ku hiu.

Papaya hän leilava. Kotimatalo lähtee nää. Mulla oli tää toukkuutta tau on lehittää lai. Ei ole kenään uolla mahaikki lehittää lai. Mä haikko oikein hannu kyllä muuten etsi. Tänään nää hoa nauke. Mä olen matukaan hoi. Ei hain ohi tänään moko tou. Ja be on katu mun hokin peppa. Oi tuko tuu aikia. Tänkin laittoi ei jää ngaho. Mä tää tää teena. Ei lehittää laikoon. Niin sanotaan. Kaikki he kikilanga maktaua anga gite tulanga eina hakato hina ku pakta toki e lahilele na na hakam talanga glato we hoi mai to la hi hokit va anga te ye tu mai na va hanga glato we kilima ke tauva ite hoi nga palo te te nei e hiu te me ai hoi tau hoi we hoki e ta puli puli gitato ina ingoa peko ai mate pati hoki e tabe hui ai glato ia ka mai e hoki la kite mau a kom ta langa e tuku mai ho to hina tuku mai o ka lavi lo tuku mai ke to hina ke ta palota ka me ta o mo ko e mau ke hoi palota ni e ie e hit mai hui winga e talu hi ta to e hit mai hui winga ni ka tulanga te na ka Mutta hänkin muu vielä on tätä laittu hoki nää polkaan kuitenkaan kehokai luomai. Pe nihän ei niin mea kehuokki ehi paaluttamaa kutajau. Kai ei haitse höhili. Ve illa luot paatsi jätä näistron. Ite koulissana laittu, peko te hoinga paanga laittu, mä te New Zealand First, mä te ek paatsi hoki. Ei ei niin melei na mahua mai, hoolinga mai. Ke hoinga mitä lait he Atiya ke mo kitato pehla ka ke mo ina kupunga tuai ni hayatu wa is ta una vena e palota ka hita to palota ki te metuai ni e vehela kitato ke kila ke hiuinga motaya ka ka hela he ai ya ngai ke lei ni e ha kola i palota la ki te me tuai au wa ko he ke holinga a te hiuinga o te me lei ka Kai taito hukamme tälläkin tullaan jäiä. Eli mä ei, kylläkin nää tsinno tali pene hyitsi. Niin, ja kun mä olen hyviä nää tsinno, ke puulee lovaikin laatou, te laatou lumanaki. Kehkeli ngalungalle lei, niin kohdille lei, aungalle lei, oikki laikin, mitä ngaluengalle lei, niin, niin, totongille lei. Ja vielä näitä on oma teollaan, kai taito uveen, kirkot maha hukaukite, atsia kettangata, niin ei. Kaikki taito voi kylläkin tulla, ei ei ei ei. Tämä on tämä näin meitä halikolloa. Heillä on toki heo, kun tai oli te mahajutti tupeke lähiä joka tau. Kun tämä lainaa heo, kun veikko he hulu he niin nähdään, niin kite hiuinga teena. Tuku jäi laate inflation lava iä, pako te ollaan te tupee. Te mahajutti tupee, itse mahanilla voi tupe. Niin kai kote hoka maa hua ite tulanga ei jäi. Niin miekin ahoa aina ai te maha jäi tupe ei nähäne. Niin te veli o te tupe. Kote enää hua keitin alueen ngaa te maa lo. Kiki lailla. Nää tinta lipene heitti hoka tuhja. Eli mä jäi. Niin kua hoi hoi ngataa nää tino tälle pen heti, ke hoit mette, pe hoit mette, vielä kotea, niin kuin tätä on apulaikin nangan luen aio. He toko lang hengä oikein näet sen tälle pen heti. He ei vielä luen tälle pen heti. Hän jättu. Niin. Kai, kun tätä heitu. Eli mä ikään apulaikin nangan luen. Kun luet nangan luen, kun tämä heinä hän ei, kun he oli hyviä, ei hyviä ahoja, ei tämän ngattaa ja apulaikin ei. Mä hengä luen, kun tämä heinä. Kato hyvin lailla, ei hyvin enää luen alle meitä maailman oikea palaikin ei. Niin, hyvä kai, hain joka maailman jäänäpä, nää palaikoi. Toka ahoi ja sinä olen maailman, kun mä tuon nää palaikin tämän alueen tein ja ehkä tahin. Vielä hyvin, että maailman olen maailman ja ei ole meitä uakoi nää palaikin. Ojo maailman jäänä maailman, niin ka hainaa nähiä kenga mua. Mun huolaa kaukino. Niin näin drug testing. Että mä haluan.
Ele mai que vena, kai ko e maha.

0: PMN Tokelau.
1: PMN Tokelau, mä kupaan, mä kutaan, että tämä ei mitään, että tämä on hänga, on on tätä on tapremppina, että tämä on hänga, ei luokit, vai jää, että hänga lähtöä Tokelau, okei. Kei muu muona, ja he hoka linga, ngaikki te tulanga jeina, tai hyvä ja he on, he on ohjelma, että tämä on, mä etpä heka, kai mä hei, te, vai jää, että hänga nää, hitsi, te neikkuu, kyllä hoki, kei hoka, mutta hoki te, itse hätä ei. Kai ehkä mä aloin tuohon kiitä kyllä tuo jäi ja ilunga Aotearoa. Mä community kehe ote tato kainga ohitsi pula. Kai venä ehkä kyllä aia te tulanga ona takitaki hoki. Iepa hoannau hoki. Näe lango lähilellekin na me haja te tato kainga ohitsi. Ina konvalvelle tätä tuota hynnyt ennen, kun mä aloin tuokin tekellä tuo bulla. Tai minähän on jauki hitsi. Niin mä te hyviä ei ole tuo ei hitsi. Itse tullaan teena, kun te bulla. Ei joo, he meidän hän on kaikki ei. Mata hyviä hyviä. He alohani. Talia hyviä hyviä hokikoe. Heille on he tonnut te. Mahutanga ma klato uma hena ko na hitsi ma oilava ka ebe na hoki ya klato uma lele ko hai ya hitsi ma dela hel la to hinua ni ko no hotu ma u hitsi ha ko nga hol ko lo ape ko ha bali bali hoki e ko de bula ve na hoki ka mata la velunga te te vakalele ni ulua tu ko ha de bula ni e kai ko te anganga ute na ye yai te to hi hoanu ni he homa tala mo lo te na e ha ye tu anga kite he ko kong mo ta tu lu to ke lau mata tu mata fia fia ni ta to ka ali te anganga fia fia ki ta ta tu nu ko ha ye tu lu nga o ai o to ke lau ni he e mo ha ye to e fia o atu ko te tu ke la te na ha no era to tu pe ni e to mo ko lo ha ta to ha ye tu kautta te näi ei äiti ja te tahan hoki nää hanoki kiilunga o naamutu o ohitsi in endi ma suver ma ja tahe konga niin koe hoka heiloa kiettu itse kupu bula so maa logi te kyllä toi ei tato kainga ohitsi kai ewe näi hoki ja nää hanam na matua na hoka hoi ngai ma te hoka lau ilo anga o te anga nukku ma te ngangana ahitsi ite vaihdeni. Kai mokita tuolla tukla. Tänä ei tauha. Kei he tapena ngalle mokita tauha. Tapena pina ngalle ito kelau. Kei kaatua te manakonga. Kaatua te huhuanga. Kaatua te hylihylinga hoki. Kai mai he ei naa tonu huai. Kei on olele jäi te hokatsinonga o te tato vaija o te ngangana tokelau. Kua kitelle atu hoina agon ahiva haina teunga haina pehe teu teu na leo kikilunga kikilalo exele zrau na utanga ta haita tala itenga ngana ni hetu kuaki ako ako haia tu e kitele tu te mana yemu tenga li te tulanga te na ei ei na tapin pinanga akita tu tokelau. Ja kai itse on kyllä tehty ja te tullaan on näitä takki, nää kun mitä kehe, kai mä ei ole kyllä aina tämän matua, joka puku johana voi toki lau. Kai joka sitä ei ole kyllä kyllä tuka aina, ei te niiden, no vaikka takki mä ei ole kyllä tuu, te täällä on te tätä vai jää joten kanna, takki muu mä ei te tätä community jo. Tä niiden itse tau hengäteen ei. Kun ei ole kupunga. Nga hommate vai jähäteen ngana toki lauka. Keitä on vili maa lii. Ua, joka on hyvin pieni. Hieta hiuna nganana vai jähä o tato ua. Uhjelma tiedät pahe hika. Niike he palua ja valivalia ja na mea tato ue hoa. Eikä kun ei te. Alangaa kupua tahtoo, mä näin ilelle, mä ei tahtoon hukilava kilunga, että tahtoo vai jähdytengana atokelau. Kaikko mä aloin tokina, mä tuon ei ilaloite niiden, mä haan nauhoki. mo te mohai te anganga hoki ke ono takitaki a mai ai a tātou Tokelau. Te waiahe o te tātou ngana Tokelau. Maloma, hohetai lahilele. Me manuku taha pili maali au kua tō laulau tu ai hoki ni e tahi polokalame kua ke kila kiai a nā pitohinua takitahi. Pewe heo ki tūlanga ke ono hanai huai koe ma kawe heo ki te hoanau ma ka inga hoki oi hui hui oka tahi ai. Kai mō koto tēnā e āhui ei loto nā tāpina pina ngā a kua hiva pe nia hoki lawa ni tamahe kau kua āhui ai koe. Heo vē kua iat koe nā homitalanga o nā peleni manataki o te paiehe lawa o te ngana a Tokelau. Malo Tokelau, malo ia te kāinga o te nire. Ia kāinga vei nāi hoki ia nā tamana mna mātua. Kai mahi ia hoa nau a Tokelau e nohe hao ni atu ki te paiehe.

Eikä vehokti ja vanno teen ei kee. Kun tuo hiukan hoitaa ei muuttaa tuomaan hoitaa ei tee ja hoitaa ei. Mä minun hukilla, kun tukaa tuki hei. Hoitaa hengamaan kautta on, nämä tuki ja tuo lihme lutsi. Kee hokaa uauteen kautta uaa. Mä hoitaa nga. Mä titulaa ei ole nukea taula, mä titulaa ei valu tee ja hoitaa ei. Hie toki lau, mä minun taa tuota hei loki tee. Voi ihan hou, vetoi, ottaa himaa joukkoa, kun mulla vaatii tatuvalalle, joten ne ei maihinkin lungot tatuu piimien tokalla on programmit enää muokoimaa. Kavun tehoi ja hoitain ne, keemän yllä nähdä, että langa otti, vai ihan joka on luolle tukia ei.